0: ani asem no
1: ti onyame asemi
0: e ti abrabo no se yesu ni mo a oboa ati asie ti pa won tu awurade so ade nyina bedidi aboa o ne be wi oye nso right now

0: bo so mi nya bo so mi pama ye ye bi bia nko ye se wo fra duma so odrufi a fa dia se da mo ba dia se fe na won so dia wona mo kwan so na wo ko duma so a ani ne busia won so fa se da mo ba dia
1: ni pa dia wo
0: wa se so so dia
1: o ase